0: pikáty i nadále, tá ja odmítam spívaty. Tato sa ani poriadní nadechnutí nemôžu, že bym zaspíval poriadnej krásny tón. Skaržili sa noty, ktorých dokopu bolo 8 brativ. Domino, remino, mimino, famino, somino, lamino, timino i poslední tež domino, nazvaný vysoký domino. Samo sobou mamka s tátkom sobitoku spolehčali i nazvali ich korotko do, re, mi, fa, sola, ti, do. Ja s tým nič nezrobiu, ditočko moji, toto ne je v mojich silách, ale nebíte sa, raz musiť prejti doč. A na to sobi, jak pozerám, budeme musieť ty iši počekati. Zdechla sobi i mamka.
1: O čom čekati? Oprosil sa tatko husľový kľúč, ktorý znal furt vyriešiti každý problém.
2: Ja nebudu čekati za nejakým dođom, tať to sobi môžeme zrobiť i sami.
0: Uľakal tatko po cílim domy, no bratia noty nerozumili ničomu, što by si duje.
1: Jak zrobiti sami?
0: Doč?
1: Da to za ne daj statku, krutili holovami note.
0: Hvarite, že sa to nedaj. Idte ku oblaku i doraz vám vkažu, že znam zrobiti i doč, utvrđoval ich tatko i takoj odešel z chyže.
1: Tato je bar zvedavej.
2: Ja tož, to naš tatko znať dakoli navodomovati tak hlupotine.
3: A pozerajte, pozerajte doč padať, zakričal naraz Somino, keď uvidiv, jak po cíli zahorodí padajúť kapke doču.
4: Toto nie je možné, najisto li je.
0: A my sme mu nevirili.
1: Ech, ale je šokovný to naš tátko, poviv hordolamino.
0: Lemže nejde mi to holovo, že jak sa mu toto podarilo zrobiti, uvažoval na holo z Remino.
5: Chočete znati jak? Skočila im do debaty mamka.
6: Hej, hej, chočeme, povič mamko, povič nám mamko, povič.
0: Psst, idte potichu na dvír i uvidíte toto celé čudo.
6: Psst, ale potichoňko, naj vás tatko nevidieť, že by neznal, že sme odhalili toto jeho tajomstvo. Dobrý mamko, dobrý, zašeptali bratia Note i pomaleňko potichoňko vychodili na zahorodu.
0: I tam, što nevidiať. Tatko tam stojiť a v rukách tríme dlhú hadicu na vodu i strikať ňou po cíli zahorodi.
1: No, tato, to mi veľké čudo, naťahnutý hadicu i strikatý z ňoj vodu.
2: Hej, že tato nie je, je nejaký doč, ale obyčajná voda zo studni.
1: Hej, tatko nás ociganil.
2: Ja sa tak nehrám.
0: Skaržili sa urazené noty mamci, keď prišli nazad do chyže.
5: Stačilo, stačilo, ditočko moji, zastavila ich mamka. A či sa vám neľúbiť, što pro vás tatko vydumal?
2: Už ste veľké chlopci i sami barz dobrý znáte, že nie je možné dosť pravdu zrobiti doč. A tatko vás chotí v lemku spotišiti i zabaviti, keď sa nám tepre ťažko spívať v tým tepli. Ale jak vidžu, vy iši neznáte také dašto oceniti.
0: Noty stichli i so schlenýma holovami sedeli na notovi osnovi. Sluchali, što i mamka by si duje i všetko v duchu s mamkou súhlasili. Po chvíli prišiel do chyže i tatko, ktorý je neznal o tým, že ditočko odhalili toto jeho čarodejstvo i čeká veľké uznania.
2: No, tá, jak? Videli ste?
0: No, ditočko neodpovedali.
2: No što? Ľúbil sa vám doč? Pozvídal sa tatko i druhý raz.
0: Ticho. Že by stoj hadici slabo strikalo, či što, by si doval tatko v duchu sám so sobou. A môže im to plánu na to, či by voda tekla popiť druhý oblak.
2: No tak što, videli ste abo nie?
0: Pozvídal sa pro istotu tatko iši raz.
2: Ticho. Hej, tatku, videli sme.
0: Ozval sa po chvilini Mimino.
2: Hej, hej, videli. Na naši zahorodi dosť pravdu padal doč.
0: Pridali sa nesmilo i ostatní note.
2: Máme toho najlepšieho tatka na svieti.
6: A jak jest to vlastne dokázal?
2: No, tato tak, začal tatko vysvetľovať týto celý figeľ,
0: keď tu naraz ho prerval Timino.
6: Hej, hej, videli sme, videli, videli, videli, opakoval dookola Timino i pickakoval na svoji tretí čari na notový osnovi na tí svoji jedni nozi. A videli sme i toto, že to nie je doč, ale voda z...
2: I šmkla sa Timinovi tota jedna nožka.
1: i letí z notovoj osnovy až do pav celkom dolov pri niskomu dominovi, ktorý leží na pomyčni čari pod notovou osnovou.
4: Au! Mamko, to boliť. Mamko, pomôž mi, ja mám zlamanú nohu. Au!
1: Tak, a toto máš za to, bo je znetrímav s nami i prozrady viec všetko tatkovi. Ozval sa vysoký domino.
4: Presni, domino mať pravdu. Keby jsi to nevžaloval, možná by se ti nič nestalo.
1: Souhlasím s ním i Famino. V kaštu, popozerám se ti na ňu. Tatko se zrobil, že nečuje, o čím noty by si dujúť, a chopil ty mi novú nohu i začal ju obzerať i krutiť s ňou.
4: Au, tatku, što robíš? Tak to bolíť.
1: Zlamaná ne je, máš ju len narazenú, odpovil tatko, jak dajaký mudrý doktor.
4: Tak keď toto nie je zlamaná noha, tátku, tá ja jem potím kyň.
1: Keď hovorí, že zlamaná nie je, tá nie je, odpovil tátko i vecej už o tím nechotí diskutovať.
4: Tá potím bojem bol bar zvedavý, jak musieť boliť zlamaná noha. Tať toto boliť, jak keby mi ju rizali.
1: Šomral sobi popiť dní s týmino i dáva veľký pozír, že by ho nečul tátko.
4: Znáte, tatko husľový kľúč nelúbiť bars, keď mu chlopci papuľujúť.
1: Tými novo bratia to bars dobrý znali, ta začali radšej spívati, že bo tatko nečul, jak sobi Tymino šomre popiť dnes.
4: Kto ti kazal, kto ti kazal, hory dolov skakaty, tak ti treba, teper budeš plakaty.
1: No Tymino aj so silnou bolesťou sa nedal zahaňbiti i odpovedal im tež spivom.
4: Perestaňte, perestaňte, posmívati sa z mene, pravý teper, keď mám tilo boľavé.
1: A o či miesto by si doval, Tymino? Pozvidal sa tatko, keď note dospívali.
4: Kvôli tatku. No pravý to, jak je z upav z notovoj osnovy.
1: Tymino sa zahaňbil i zvisil holovu. Ostatní note čekali, što bude dále. Nechotili, že by sa tatko na nich nahníval.
4: A vy ste sobi naisto dumali, že by jem znal zrobiti pravdivý doč? Povím tatko i začal sa od srdca fajni smiati.
1: A keď toto videli note, začali sa smiati v jedno s tatkom.
4: No tak, tak dobrým sa už dávno nepobavil. Smial sa tatko.
1: I na to, jak furt, zavelila mamka i celý smich prervala.
4: Tak, dosť bylo srandy. I sonečko dneska svítilo, i fajni nám poľalo, ale teper už do roboty, ide sa spívati. Všetko na notovú osnovu i posidati na svoji miscia. Do, mi, so a ty posidati na notovú čar a v, re, fa, la i vysoké do, raz, dva posidati do notových dír. Nadchneme sa...